Michal Tučný na Blaníku, teď už pár přátel od Michala Davida. Napsala Andrea, dobrý večer, nejúžasnější rádejko, poprosila by som zahrát pesničku pre všetkých úžasných lidí a vám, lebo viem, také úžasné rádio má veľa priateľov, ste top. Odkedy som naladila vašu stanicu, nepúšťam TV, lebo mi stačia počúvať ty krásné pesničky. Ďakujem vám za to z celého srdca. Tak se trošku omlouvám za mou neohrabanou slovenštinu a posíláme pár přátel od Michala Davida. Andreo, zdravíme.

oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rie.